Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga gahom ug lingetong nga Dios, salamat Lord God nining lain sang adlaw sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa gadasi nga imong gihatag kanamo karong adlaw aron kami makapadayon diha sa pagsangyaw sa mga pagtulunan nga gipial sa imong simbahan. Daigon ka og angayong pasalamatan namo o Dios kay kami sayod nga kun wala ka, wala gayud kami mahimo. Kining tanan, among gisalig kanimo Amahan, pinagin ni Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Maison, kumusta ug maayong adlaw nga Domingo kanatong tanan. Sa gihapon kini ang inyong igsuon Brother Dirio Tagaylo, Catholic Faith Defenders nga sakop sa Diocese of Tagbilaran. Mopaambit na sab kaninyo magsuon nining mga lunsay nga pagtulunan sa ato nga simbahan aron kitang mga Katoliko maumol ug maugdang sa atong pagtuo. Kay do naligi panultihon nga dili gayud maayo ang kadasig nga dili ubanan sa kahibalo. So mga igsuon, kagahapong adlaw atong isaulog ang kapistahan sa atong mahal nga patron Birhen Maria sa iyang pagpasaka sa langit, no? Assumption of Mary, no? Nya karong adlaw maupod ang kapistahan sa Senior San Roque, no? Nga nagsaulog karon diha ang maong kapistahan diha sa Tip-Tip, no? So happy fiesta diha sa Tip-Tip sa tanan usab nga tigpaminaw nato, lukop kalibutan, no? Kabisayan ug Mindanao nining ato ang pagsibya, no? Nining istasyon DYRD. Kini atong programa maingsuon madbati lamang matag alas 8:30 sa buntag ngadto sa alas 9 ang tingog sa matuod nga simbahan, no? Nganong kita itulan man og ang tingog sa matuod nga simbahan tud kay usara man gyud ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo ug moy sangunan niya sa pagsangyaw sa mga pagtulun-an niya aron sa ingon ang iya mga balaod, ang iya mga panudlo maabot ngadto sa tanan nga katawhan. So morning ni nga do natay programa ang tingog sa matuod nga simbahan. So may son padayon ta atong hatagan karon og pagpahimugat, no, kagahapon adlaw, di ba, atong gisaulog ang kapistahan sa Assumption of Mary. Ngahuman ang kinabuhi ni Birhen Maria nga iyang natagamtam, no, dinhi sa kalibutan nga isip maoy inahan, no, pinili nga inahan na sa atong Ginoong Jesucristo gipili siya sa Dios nga maugyoy magatiman, no, sa atong Ginoong Jesucristo nga usa ka Dios nga magpakatao dinhi sa yuta aron sa pagluwas nato. Human sa iyang kinabuhi din sa yuta, gipasaka siya sa Dios, no, lawas ug galag, no, atong yung klarohon lawas ug galag mo nang Assumption of Mary. Usa kini ka doktrina sa atong simbahan, usa kini ka kamatuoran suma sa Biblia ug tradisyon nga sa dihang si Birhen Maria human sa iyang kamatayon wala nagayud, no, makita, no, sa iyang mga tinun-an, no, ang iyang patay nga lawas, meaning nga gipasaka gyud siya sa Dios, no, lawas ug kalag dito sa langit. Kitang mga Katoliko isip mga santo, no, ang pagpasidungog nato sa mga santos hatag

0: Ganyo na to na sila og dakong pagtagad. Gani ang ilahang mga imahe, no? Ang ilahang mga relikyas. Hataga na to og dako nga pagrespeto ug pagamping. Mao nga sa tanan nga mga santos nga atong nakita nga human sa ilang kamatayon wala madugta, no? Sama gud sa lawas ni kining ang Santo Pio, no? Nga pila ka tuig na ang namatay pero bura lagi hapog natuog, no? So wa madunot ang iyahang lawas. Giatiman niya sa simbahan. Tud kay usa ka na karelikya sa usa ka balaan nga kining katawhan sa Dios, no? Relikyas. Pero si Birhen Maria mangisuon, wala ta magbaton o wala ta makabaton og relikya sa iyahang patay nga lawas. Kay kung naa pa, atimanon guna nato pag-ayo. Giinahan guna sa tong Ginoo. Ato ganing giatimaning mga santo, no? Unsa pa ka ang inahan sa tong Ginoo? Kung naa pa ang iyang relikya dinhi sa kalibutan, no? Kung ang iyang patayng lawas naa pa, atimanon. Pero unsa man, wala tay relikya sa tumahan nga Birhen. Kay ngano, gipasaka siya sa iyang anak lawas o kalag dito sa langit. Subo palandongon tungod kay ang ato mga igsuon ng mga dili katoliko, dili mo dawat niya ng maong kamatuoran. No? Dili sila mo dawat. Kaya nga no, usa kuno kakalukuhan nga si Birhen Maria gipasaka sa langit, lawas o galag. Matinga po ta ba? No? Matinga po ta sa tuubang may igsuon. Nga no, inana ang ilahang pagtuo, nga no, inana ang ilahang maingno nato nga pagkawalay respeto sa itong mahal nga Birhen, nga inahan mo ta siya sa itong Ginoo. Dili sila mo dawat. No? Niya nang maong kamatuoran nga si Birhen Maria gipasaka sa langit lawas o galag. Mahingsoon o samay ato ang hatag ni o pagpahimugat nga si Birhen Maria gipasaka gyud sa langit. Daghang gyud mga bersikulo nga mahatag na tuan eh. No? Pero ang atong ubang mahingsoon dili mo dawat kaya gusto gyud nila nga litra po litra mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria gipasaka. No? Mahingsoon, kung atong basahon ang balang kasulatan, unahon na to ang pagbasa sa Salmo 16:10. Nga giingon din he, kung atong basahon sa kining version nga Tagalog, giingon, hindi mo iiwanan ang aking kaluluwa sa Siol. Hindi mo titiisin ang aking banal na makikita na may kabulukan. But pasabot nga, ang mga balaan, ang mga santo, dili makagwanta ang Ginoo nga iyang makita nga kini madunot. Dili nila pasagdan nga madunod sa yuta ang iyang mga balaan. Mao kanay nakasulat diya sa Salmo. Mao nga si Birhen Maria, usa ka doktrina nato, usa ka nakamatuoran diya sa Biblia o sa tradisyon, nga wala gyud nato makit-an ang lawas ni Birhen Maria nga patay, nga naa dinhi naghigda o giatiman sa mga unang Kristiyano. Kaya wala makita ang lawas ni Birhen Maria ug haina. Apan ang tradisyon gipasaka siya sa langit lawas ug kalag. Tungod kay ang Dios, ang atong Ginoo Jesucristo kinsa mao ang iyang anak, usa ka hari. Kung maingon ang uban atong maisuon nga walay pagtagad, walay pagtahod sa tumahan nga Birhen, nga kalukuhan ang maong doktrina. Mas kalukuhan mangisuon kung ang usa ka hari dili niya pasakon didto sa iyang gingharian ang iyang inahan. Mao na'y kalukuhan. Ikaw kuno, hari ka. Nadili ni mo pasudlon sa imong gingharian ang imong inahan, mismo. Unsa man kang klasiha sa paghahari. Kung ang imong inahan, dili ni mo pasudlon sa imong gingharian. Nga kung atong basahon ang balang kasulatan sa Revelation, no? Naa sa pinadayag 17:14. Nga si Kristo Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Jesus is the Lord of Lords, King of Kings. Hari siya sa mga hari. Na kung hari siya, naa sa iging harian. Gani nakita ni Esteban nga si Kristo naagi iging harian, naglingkod siya sa trono tupad sa Amahan. Kita na ni Esteban diya sa buhat. Nakaroon, kasi si Kristo duna may iging harian kasi hari man. Makaako ka siya nga ang iyang inahan mismo madugta lamang din sa yuta. makaako ka siya nga dili niya pasakon ang iyang mahal nga inahan dito sa langit? Nga naa man sa iyang harian? Bisan ganiya sa kadautan sa hari, dinhi sa tuang tawhanon, no, nga kalibutan, no? Bisan ang mga mayor, bisan ari na lang tas mga mayor, ari tas presidente. Pagkadautan na lang yun siguro sa mga presidente nga ang iyang inahan mismo dili pasudlon sa iyang nindot kaayo nga panimay. Nga naman nga inana man yung huna-huna. Kini mga antay Marian nga wa man yun makauna-huna anang naa nga dili pasudlon si imposible nga dili pasudlon si Birhen Maria ngadto sa iyang gingharian nga inahan man niya. Mga usa ka na ka pangatarungan nga dili gyud masubay sa sakto nga lohika. Kung ang usa ka doktrina nga Assumption of Mary supako na, wala yun. Anong dili man pasakon? Nga diha sa balang kasulatan, si Enoch, usa ka diha sa daan nga tugon, gipasaka gani sa Dios, gipakayab. Si Enoch, si Propeta Elias, gipasaka, kayab, gisakgaw. Ngayon atong mahal nga Birhen Hinoon, nili na inong pasakon, nga inahan man siya sa Ginoo. Mga igsuon, angay na to ng hunahunaon, nga nung musuki kita o di tamudawat niya ng maong doktrina sa Assumption of Mary. No? Now, usa ka pagtulunan na to, nga nga kita mudangop sa mga balaan, labi na sa tumahal ng Birhen. Kaya ang pag-ampo ni Birhen Maria, dili na kabalibaran sa iyang anak. Tanawar good ang kasal sa kana, nasa San Juan 2:1-11. Tanawa ang panginahanglan sa maong kaslunon. No? Si Birhen Maria nakamatikod. Ang samay ang namatikdan sa mga kakuwang. No? Nahotdan og bino ang maong kinasal. Sa dihang nahotdan og bino ang maong kinasal, nakaalinggat si Birhen Maria o wagyod siya maglangan kay usa ka makauuaw sa usa ka bangkite sa kumbira sa kultura sa mga Hudiyo. Bisan sa atoa, nga ang usa ka bangkite sa kasal mahotdan og bino. Mao nga si Birhen Maria nga nakaalinggat niya na wagyod siya maglangan. Miadto siya sa iyang anak, but pasabot, anak, nahutdan silag bino. Meaning, anak, pag milagro kay, nahutdan silag bino. Unya, ang kultura sa mga Hudiyo, mga igsuon, muning, masayri sa itong ubang mga igsuon. Nga mahutdan gani ka og bino, no? Usa ka na kadili maayo nga, kanang gitawag na tuog. Kining, singan anang, balaod nila nga dili maayo ang maong sinyalis. Kung ang usa ka bangkiti, usa ka kumbiran, hotdan og bino. Kay course na sa Ginoo kung mahotdan ka og bino. Sama ra nga bura ka uga ka panalangin ni sa Dios sa Ginoo kung ang imong kiningyang bangkiti nahotdan ka og bino. Naa na sa balaang kasulatan. Giklaro na din he nga kining ni ang pagkahurot sa bino, usa ka na ka-course sa Dios. Nasa Deuteronomio 28:39. No? Sa Deuteronomio 28:39, dili hatagan og bino ang katawhan sa Dios, agi og pag-course ngadto sa katawhan nga masinupakon ngadto kaniya. Dili ni hatagag bino. Pero ang kining ni ang katawhan nga nagmatinumanon sa Dios, hatagan og abundant nga wine. Naan na sa panultihon 3:9-10. Sa to pa, ang abundant nga bino, blessing na sa Dios. Mabitaw nga kung imong analyson, sa kadaghan nga panginahanglan diha sa kasal, nga nung bino magyod ang gipangita o bino magyod ang gusto ni Maria, nga mo'y ipahimo nga milagro sa itong Ginoo. Maragi ko kaya ito'y nakuwang atong tayma? Basig nakuha nga ito, mga pagkaon, bagag sudaan. Nga nung bino man yun. Tud kay ang pagkahurot sa bino, course lagi na. Naana sa daan tugon mo nga, dili gusto si Birhen Maria nga mahutdan og bino. Gusto sa atong mahal nga Birhen nga mapanalanginan ang maong kasal pinaagi sa pag-abunda sa imnonon. Nga tuod man, ang hanyo sa mahal nga Birhen, nakasupak ba sa pagtulunan sa Dios? Bino? Narabat tayo maigsuon nga supak og bino? Dili man nasupak ng bino. Supak kung maghubog kag bino. Pero kung inom ka og bino nga kasarangan lamang, no? Igo ra sa imong panglawas, di ka maglautang sa, di ka mag, kining niyang maghubog sa bino, dili na sala. Tanang sobra maigsuon sala. Pero kanang kasarangan, dili na sala. Mga sa gihimo sa itong mahal nga Birhen Maria, huwag yun siya pakyasa sa itong Ginoo. Gani sa Pilmero pa, niingon si Kristo, unsa may ako o unsay imo. Muna ang orihinal nga bersyon, ana. Lahi ng uban, hubad diha sa Gideon Bible nga, burag, huwag yun mahatagi o respeto ang kining niya si Kristo nga to. Katawar ba ng uban kay, ano kung notang muhatahod na ni Birhen Maria nga, bisan si Kristo hintahod gani og babae, no? Wa sila kasabot ba unsa nang word nga babae nga dako man kay nang pagtahod, lady woman na but pasabot nga dako kay na og pagtahod, dili na ingon nga way tahod. Kinilig yung ubang mga magbasa ng Biblia. Unya wa sila kay bag unsa nang original nga pinulungan ana sa atong hubad burag wala kay si Buhano mana, pero sa original text ana dako na nga pagtahod, lady. Mabitan ng uban dihang lady, Lady Diane sa ubang nga mga nasod, respeto na dako kay nagpagrespeto. Sobra pa na sa pagtahod og mama. Naiuban mo tawad og mama pero way respeto. So kanang pag-ingon ni Birhen Maria nga anak ko ana si Lebino, unya si Kristo maingon, what can I do with it? King James version, unsa may ako og unsa imo? My time was not yet come to perform any wonders and miracle before the eyes of the public. Wa pa man unta mama moabot ang akong panahon. Dili pa panahon ni Kristo. Apan gipakyas ba siya? Gipakyas ba niya ang iyang inahan? Wa. Bisan dili pa unta panahon ni Kristo maghimo og milagro, apan tungod sa dakong hanyo sa iyang inahan, unya nakita ni Kristo ang panginahanglanon usab sa maong kinasal. Dili lang kay usa ka galon nga bino ang gihimo ni Kristo. Pila man ka galon, 180. Kay unom guto ka ba nga ang iyang gihimo nga bino? Unya matagsod sa kabanga 30 kagalon. So priting daghana ang bino nga gihimo ni Kristo alang lamang sa maong kinasal. Aron mahimong abunda ang maong kasal sa bino. Kay ang abundant of wine, that is blessing of God. Panultihon 3, akong balikon, 3:9-10. Mga nahimog yung abunda ang maong kinasal sa bino. Ikaw inaong nakasal sa Kristo. Gisupak niya ang Diyos Amahan. No, wala. Tungod sa mong hanyo, sa mong inahan, mga dili gyud ka balibad ang anak. Mga isip mga Kristiyano, kitang mga Katoliko, dili gayud kita managana pagsampit sa mga santo, labi na sa tumahan ng Birhen. Tungod kay ang pag-ampo sa mga santo, dako kay na og kahimuan na nasa Santiago 5:16. Now, kun dako kahimuan kitang mga tao nga muampo, no? Kun mo intercede ta, dito, ingon ta sa to mga pastor nga pastor, iampo me. Father, iampo me. Kun dunggon ang mga pag-ampo sa mga tao matarong nga niya sa yuta, unsa pa ka ang mga santo nga tuan na sa langit, nga perfect na sila. Perfecto, hingpit na. Di man ka makasood sa langit o dili ka perfect. Hingpiton ka man una, usa ka pasudlon dito. Mabito na ito mabasa sa Hebrohanon 12:22-23. Nga ang mga tao nga na langit, gihimong hingpit, gihimong perfecto. Kay 21:27 Revelation, bisan aduna kay gamay o diyutay nga sala, ni mansa, ni garas sa sala, di lagi ka makasood sa langit. Mga ang mga nasanto, perfecto na sila. Mga dunggon sila kay suod ug duol na kay sila sa Ginoo. Ngano makasampit man ta sa mga santo? Tungod kay ang simbahang Katoliko naatay communion of saints. Natay kay usahan nila ba? Kay ang simbahan sa Dios sa pagkakaroon mga igsuon, nabahi ni sa tulo ka lugar. Tulo. Katong tuwa sa langit ng mga santo, mga nahingpit na, moto ang mga titawag og Church Triumphant, no? Mga nahingpit na. Ug ang katawhan sa Dios nga naluwas na usab apan naa pa sila sa kahimtang sa purgatorio kay dili pa sila totally nga hingpit. Kay namatay sila nga adunay grasya apan wa pa sila makahingpit pagpanghimayad sa ilang mga sala. Bao nga matanggong una sila didto hangtod kabayran sa hingpit ang ilang mga sala. Ang simbahan mitawag niya ng maong lugar o purgatorio aron sila mahimong perpekto. Madalisay sila sa gugma sa Dios. Ang purgatorio mo na timaan sa gugma sa Dios. Dili gugma ang Dios kung walay purgatorio. Mo hinungdan nga na ay purgatorio kay aron painitan sila sa gugma sa Dios aron ilang mga sala nga gamay mawa. Sama sa pagdalisay sa matod pa sa Marcos 9:49 nga sama sa ni giingon diha nga kinahala mo agi kita og kalayo. Gilagway ni San Pedro, 1 Pedro 1:7 nga ang tao sama sa bulawan sulayan pinagi sa kalayo. Ano man ang bulawan iagi magkayo aron tanan yung mga bato-bato og juta-juta mawas out aron magpabilin ang pure na gyud nga gold. Inana ang pagpurify sa Dios sa tao. Mo nga na ay pagdalisay. Biblical na. Jeremias 13:8-9, dalisayon ka sa kalayo. Dili sa tubig, kalayo. Aron tapos ka madalisay, kanang na sa purgatorio nga mga naluwas na, no? Usas na sila, kanang na sa purgatorio, usas na. One save, always save na sila. Dili din hikaron nga buhi patawa, may dili man usas ng buhi pata. Kay pwede man kang, no? Ang doktrina ng usas. Ang usas, katuntuan na sa langit, kanang na sa purgatorio. Munay, dili na na mahitabo nga may impyerno pa. Hinoon, adun, kanana sa purgatorio, nanghimaya di pa sila. 5:26 sa San Mateo, matanggong ka dito, hantod kabayaran mo sa hingpit ay mumulta. Yung pasudlo na kaslangit. Noong naanga, mudangop ta sa mga santo, kay sila duol sa Dios, higala sa Dios, ang ilang pag-ampo, dali nga dunggon. No? Pero kita, mga pag-ampo na itong mga daotan, dulumtanan. Dulumtanan. Naana sa panultihon 15:8-29, ang pag-ampo sa mga daotan, dulumtanan. Pero ang pag-ampo sa mga matarong, gikahimutan. Yung anong dili matabunangop sa mga santo? Nga sigurado magyong nga matabang sila. O mas sigurado gayod nga sila dunggun sa Dios. Sama gud ni Job. Sa Job 42:7-9. Ang mga higala ni Job, nga hinritso og ampo nga tos Ginoo wa dungga. Pero sa dihang ang ilang mga pangaliya giagi ni Hob. Unya si Hob mo nagampo nga to sa Dios. Gidungog ang ilang mga pagampo. Og wala sila siluti sa Dios suma sa angay gayud nila. Ngano man mi-intercede si Hob kanila. Kay ang pagampo sa mga taong matarong dako kayo kahimuan. Makadangop ta, no? Tuod kay kita dunay kay usahan sa mga santos, makadangop ta kanila. Kay sila katawhan sa Dios. Mga balikon ako ang katawhan sa Dios sa pagkakaroon na bahin sa tulo. Ang mga nalangit, triumphant church, ang naa sa purgatorio kining itawag og suffering church, o kita nga niya nakikumbati pa sa kalibutan, madalo nga kalibutan, mga slide ta, niya mo bango na punta, o niya nagsurvive pa, mga militant church. No? Katauhan sa Dios. Nabahin pa karon sa tulo. Apar mahiusa roon takit. Inag-abot na sa panahon. Pag-abot sa katapusang paghukom, mausa-usahon na ta sa Dios. Pero sa pagkakaroon, nabahin pa sa pata sa tulo. Mga di ta managana mo dangop sa mga santo. Kay kauban na nato. O mausab ka na ang ato ang kauban, ang mapuhon. Kung ang katauhan sa Dios, hiusaho na. Mga kinahanglan, dinhi pa na sa kalibutan, mantigo na kita nga morspito sa mga santo, mutahod nga to kanila. Kay sila mga balaan, o ang matod pa sa tong Ginoo sa kining niang Salmo 16:3 nga kanila nga mga balaan ana ang hingpit kong kalipay. Malipayon ang Dios sa mga santo kay sila nagsunod sa kabutong sa Ginoo. O kita mo sunod sa mga santo, mahimo to sab ang Dios nato. Mabitaw nga si San Pablo sa kining niang Unang Korinto 11:1 nga ingon si San Pablo, sundugan ninyo ako. Ingon nga ako nagsundog ang Kristo. Nag-awhag man si San Pablo nga pasundog, musunod ta niya. Kaya kung musunod ta sa mga santo, sila muabot kang Kristo, hindi simpre, muabot po ta kay nagsunod man ta sa mga lakang, sa mga balaan. Mo nga ang atong mga panig-ingnan o sablinhe, katong kinabuhi sa mga santo. Mo nga doon na tayo mga pagpista. Mo man ito mong, ano magpista ta? Kayroon atong maanib ang mga kaagi nga mga balaan, mga buhat sa mga santo. Aron kita mo itong sundon. Kay sila na balaan, kita usab mamahimong balaan kung kita matinumanon nga magsunod nila kay si Kristo man ang ilang panag-ingnan. Nahimo silang nag-abot sa pantalan sa kaluwasan tungo sa ilang matinumanon nga pagsunod sa mga ihimplo o panag-ingnan ni Kristo. Muna ito mong sa ato ang simbahan. Nganong kanunay tang magpista o mga santo? Aron maanib na to ang ilang mga kaagi. Aron ato masundog ang ilang mga bertod. Unya kung makatuna na to ang ilang mga bertod, ma-enhance na to na sa tong kinabuhi. Kinaan naman tay gabay. So, usa ka na kadako kayo nga pagtulunan na to. No? Kaya ang ato ang sintro maman si Kristo diha sa tong kinabuhi. Kinahanglan na atay gabay. O kana makatabang na to ang mga santo. Wa man to gipaka Dios ang mga santo. Sila mo instrumento kay sila mo tong hiros pagtuo. Mahinungdan nga kita magtamod usab o magsunod sa ilang mga gabay, sa ilang mga panag-ingnan. Kay ilang, kang Kristo man na ang ilang sunod. Di natural, kung kita mo sunod ta, maluwas po ta sa Manila. Manay purpose. Ngano kanunay tang mangilaba usab sa panabang, no? Sa mga santo. Kay sila dako kayo kahimuan alang ka na itong mga buhi nga ni apa sa yuta. Muna may suon ang atong pagtulunan nga gusto nga ipaabot sa itong simbahan aron sa ingon kita nga mga Katoliko makasunod yun. Kay matubad ni Kristo, if you love me, follow my commandment. So inautunta ang Diyos nga ang Diyos may suon nga kanunay mag-uba na to aron sa ingon makasunod ta sa iyang mga panag-ingnan. So may iso, nakabsan man ta sa oras. So sa gihapon ako mingon kaninyo nga sa sunod nga Domingo, ninimaong gihapong istasyon, maminaw ta. Diha sa mga pagtulunan sa Dios nga gipial sa iyong simbahan. Dini lamang sa DYR Station ang radyo nga kasaligan, ang tingog sa matuon nga simbahan. So may iso, din ako kutob, o dagkang kang salamat sa iyong pagpaminaw, o maayong adlaw nga Domingo, kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. God bless.
1: Way palinay, DYRD kanunay.

0: kaluyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan upa sa iluon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhi dayon.
1: Amen.

0: mag-ampo kita. O Diyos nga gamhanan, nga nagpasakalawas o kalag nga nasaymaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria inahan sa imong anak, itugot nga muyo kami nga sa kanunay, magdulong kami sa langit o mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios sangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panad-on ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran. Kayang akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Kaluyan unta kita sa Diyos, ug bindisyonan niya. Ipadanag unta kanato ang iyang nawong. Mahibawan unta ang imong dalan dinhi sa yuta. Diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya. Tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong. Ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon.
1: O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.
0: Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdayig unta kanimo. Panalanginan unta kita sa Diyos, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magadayig unta kanimo ang tanang mga nasod.

0: Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Karon bahin kaninyo nga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol ako sa mga dili Hudiyo. Aron may sama ang akong isikat Hudiyo kung maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Diyos, unsa pakaha kung dawaton sila, kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayod mag-usab-usab ang Diyos sa iyang huna-huna, labot sa iyang piliyon o panalanginan, kamo nga dili Hudiyo misupil sa Diyos kaniadto, apan karon gikalian kamo sa Diyos tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaloy nga nadawat ninyo ang mga dili misupil sa Diyos, aron sila usab makadawat sa kaloy sa Diyos. Kay gihimo sa Diyos ang tanang mga tao nga masupilon, aron ipakita niya ang iyang kaloy kanilang tanan. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa sa kanimo.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Wala madugay nang andam si Maria, umidali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias unang umusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel, umikus sulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong iyanak. Ngano ka ha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdayeg ang akong kasingkasing sa Ginoo. Unang malipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Usukad karon ang tanang tao mutawag kanakong bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhan ng Dios. Balaan ang iyang ngalan, nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gibatibulaag ang mga tao nga mapaytason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaobsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa itong mga katigulangan. Mitabang siya kay Israel nga iyang sulugoon. O nahinomdom siya pagbakita galuoy kang Abraham. O sa tanan niya mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Pipuyo si Maria o mga tulo ka bulan o ban kang Isabel. O unya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mga igsoon, maayong gabi. Tingali ato ang ikatingalang ato karon nga liturhiya, ang ato liturgy instead of anticipated Mass for the 20th Sunday in Ordinary Time. Ato gihapon gisaulog ang piyesta, ang solemnity of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Assumption. Karon ining maunga misa, mo'y ato nga celebration. Siguro ang first reading o second reading dili mao for the Sunday readings. Tungod kay bugat man pod ning maong solemnity, dako man ning piyesta sa atong simbahan, maong dili anticipation of the next Sunday or next day. Apan anindot san kay ato nang natuman ang atong Sunday obligation karon. So mahimo ra gihapon nato, no? So mao na ato ang liturhiya, ang Assumption of Mary. Dindot kayong mga igsoon kadong panahuna nini ato nga simbahan, duha gyud ka imahin sa Mahal nga Birhen nga ato mapamalandungan. Ang Assumption o ang imahin sa mga Birhen sa Guadalupe. Ang Assumption na himo nga usa ka dogma sa ato pa, usa ka pagtulunan sa ato simbahan na dili masayop. usaka ka matuuran. Bisan gani pa og dili kayo makita o mabasa diya sa balaang kasulatan ang sukaranan ni ini, kundili pinagi sa pagtuon o sa pagpamalandong sa mga panghitabo o sa mga gisulti sa mga tao kaniadto, nga si Maria wala moagi sa kamatayon kundili assumed into heaven, gipasaka sa langit. Nahimo ning dogma giproclaim pinagi ni Pope Pius XII in November 1, 1950. Akong tanawag mao ba pagkasulat. Pope Pius XII in 1950 sa Apostolic Constitution Munificentissimus Deus, Most Bountiful God. So si Maria did not suffer bodily decay. O nagpaambit na siya sa pagkabanhaw. Sunsa ba ni para nato mangingson? Naghatag ka nato o kalauman nga dunay pagkabanhaw. Naghatag ka nato o nagtudlo ka nato nga dunay naguna ka nato sa gingharian sa langit. Ang ato ginahan si Maria Santissima. O diha sa iyang apag amuma kanato, makadaghan siya nagpakita og usa kini siya pagpakita sa Guadalupe. Dito pinaagi ni San Juan Diego sa tuig 1531. Nagpakita siya aron pagpamatuod siyang kaugalingon nga siya nag-atiman kanato. Gani dito sa usa ka kabus o sa pinaagi sa usa ka tao nga yano, usa ka tao nga ubos, usa ka tao nga siguro wala ihili sa mga tao niya tumaong panahon. Nagdapit ka na to nga siya ang inahan nga nag-protect sa katauhan. Siya ang inahan nga naminaw sa atong mga hilak, sa atong mga pagdanguy-ngoy. Kanabang may unang inahan nga nganong magkamaghilak na naamang ko. Kanabang maminaw ka nato, labi na sa ato nga panahon karon, nga si Maria Santissima uban sa kanunay kanatong tanan. Niya siya uban kanato pinagi sa mong imahin sa Guadalupe. Ato sang piton, ato sultian sa tagsa-tagsa nato ka mga problema sa kinabuhi. Naghanta nga nag-antos, naghanta nga may gipasan, naghanta nga may kalisdanan sa kinabuhi. Ni Asya uba nato, atong tagaag panahon sa pagduol kaniya aron ato nga mapadangat kaniya ang ato nga mga gipangayo o gitinguha. Sayang binsahi nga ato kang Juan Diego nga siya ang inahan nga nagpangga kanato paglaom sa mga nawad-an sa paglaom. So niya, uban ka nato ang ato inahan. Atul ni ining ato ang kasulugan sa assumption. Mao nga, atong gamiton ang panahon, atong gahinan o panahon sa pag-ampo, luyog niya kang Maria Santissima. Sayod kita unsa ka mahigong maon ang atong inahan. Sayod kita unsay kinaiya sa usa ka inahan kadto sa iyang mga anak. Kanunay nga maluoy. Kanunay nga muatiman o mualima. Ilho nato si Maria nga atong inahan sa kanunay. Inahan nga nagpangga. Diya si Maria sa Ebanghelyo karon nagpadayag sa iyang pagkalipay, sa iyang pagdayig sa Dios, tungod sa Dios, tungod sa gihimo sa Dios sa kalibutan, sa iyang pagkahimo nga inahan ni Jesucristo, siya mibulig usab sa buhat sa kaluwasan. Mga igsoon sa ato karong na pagpadayon sa atong pagpamalandong atong ilhon si Maria nga atong inahan, atong dangpanan na nagpatiman ka nato o naminaw ka nato sa atong mga problema. Manindong palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan na magagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahan sa ulapay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili pinuhat sa kinaiya sa mahan, pinaagi kaniya ng ahimo ang tanan,
1: pinaagi na itong ataw galang sa itong kaluwasan.
0: Mikanaog siya ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, na imo siya may lawas, ikan ni Maria na ulay, unahe mong tao. Tungor ka na ito gilansang sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matay, hilubong. Sa katulungan,
1: lao na banaw siya, aron matuman ang kasulatan.
0: Misaka sa langit, o nagalingkot sa tuho sa mahan. Mubalik siya ng may mayaon aron pagbong sa mga buyog sa mga minatay. Kung ang iyaging harian wala'y katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanong sana, dungan sa mahanong sana, gisimba siya o gimaya
1: ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mananatay ug sa kinabuhi sa umabot ni kalibutan. Amen.
0: Binayaw lawas ug kalag ngadto sa himaya si Maria midan-ag nga dakong inanan sa atong tunay kaugmaon isip simbahan. Sa atong pagpanaw, padulong niya ng langit ng giharian, dadoon nato ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios atong amahan. Moingon kita, Ginoo, ubani kami kanunay.
2: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga isip simbahan, mulantaw kita sa unahan, ngadto sa nakabanhaw nga gisaad sa atong Ginoo, magampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga nangulo sa kalibutan, mamahimong instrumento sa kalinaw, tali sa mga kanasuran, magampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga Kristohanon, makakaplag o kahiusahan, alirong kang Maria, ang ubos nga sulugon, nga gibayaw ngadto sa himaya, magampo kita.
0: Ginoo, ubani kami kanunay.
1: Nga mga masakiton, makakitag paglaom diha sa himaya nga naangkon ni Maria, magampo kita.
2: Ginoobani kami kanunay.
1: Ngay muntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo na si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw na ang ato sa altar sa mga santos. Magampo kita.
0: Ginoobani kami kanunay.
1: Nga mga nangamatay mabanhaw uban kang Kristo aron pag magsadya uban sa atong mahal nga inahan ug sa mga santos. Magampo kita.
2: Ginoobani kami kanunay.
0: Ginoo sa langit o sa yuta among gipadangat nga nakanimo ang among mga pag-ampo tinabangan sa among mahimayaong inahan ang unang magtutuo nga gitawag aron mo ambit diya si Maya sa nagmadaugong anak si Jesu Kristo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Mga igsoon, pag-ampo ka mo, aron ang ako o ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan nga magagahom sa tanan.
1: Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdai, paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa mga kapuslanan sa tibok ni Santos nga simbahan.
0: Ang halad sa among pag-alagad, mahidangad unta diha kanimo Ginoo, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasakangan sa langit, ang amo mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo manaa kaninyo.
1: Manaa sab kanimo.
0: Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing.
1: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
1: Angay ug mataro.
0: Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug magagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Tungod kay karong adlawa, gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga mao'y sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan, ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tawo nga nagapanaw paniining kalibutan. Husto gayon nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakatao sa imong anak nga mao'y tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayon makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Busa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon.

Ipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha si sakalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatang niining at sa mga tinunan o miingon. Dawata kini o Panginoom ka mong atanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo o galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu Kristo. Naghalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga muatubang o mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma o Banileo among Papa, ni Holito among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada sila tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, udiha kaniya, gihatag nga na kanimo magagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, naingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Magsibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaw sa kanimo.
0: Ati pakita ang timaan sa atong panaginig sunay, panagdait panaa kaninyo.

0: Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alas sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Salmo chapter 106 verse 1. Dayga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo,
1: salamat sa Dios.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhi ning kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilag kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil sa tuyo o plano sa Diyos. Usa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: Maying hapon ka na to, mga ikson ko dyan ni Kristo. Noon ining maong adlaw, no? August 16, 2026, ikakahuan nga Domingo, sulod sa tuig nga ordinaryo nga tuig, ordinaryo nga panahon, isaulog karon ang pista ni San Roque, na no, doon tagbilaran, na doon naman sila'y parokya sa Tip-Tip. Dito po sa Bagakay, Luon, kuhan po gihapon ang ilahang patrono, si San Roque. Ato ang, no, sa dipata magsugod, atong ipahibalo, nga karong umaabot nga September 12 to 13, 2026, sunod bulan pohon, ito na lang i-announce daan, dunay himuon nga activities ang Council of the Leyte, pinagi sa Family Media Advocacy Foundation Incorporated. Nausa ni kakalihukan nga adunay daghang mga speaker, no, kay ang tema nila Heroic Christian Citizenship, no, adto ni sa Elijah Hall dito sa seminaryo dito sa Talukto, no, karuning balikon ako September 12 to 13, no, parang di ta malimot, no, katong gusto mo tambong nini, adunay bayad ning 1.5 para sa pagkaon, no, kay libre ni kaon duha ka paniudto o upat ka snack, no, duha ka paniudto upat ka snack ang ilahang kuan ini. Kasagaran ng mga speaker, mga doktora o doktor, mga doctors of medicine. No, kasagaran ang mga speaker na napoy mga doctor of philosophy. No, mga kaila na to ning uban ni ini, no. Do na tay mga may bawaan ani nga mga speaker. Isuon indot ni ilahang mga talk, no, kanis Doktora Ligaya Costa. Maayo ni nga speaker, no. Kanunay taani nagkuyog niya labi na sa mga Human Life International. Iksuon, no, makatabang ni nato, no, kung gusto ta mo tubo atong pagtuo. Daghan kay mga session ini, session nga to sa taman sa ikaupat nga session. Session 1, session 2 sa September 12 pohon. Ina September 13 dito ang session 3 ug session 4. Doon ay mga nagkadaiyang mga doktor, no, magsugod kini sa misa ni Monsignor Efrain Bonggay. Ina ana po dai diri si Father Erby Lahara ato ning amigo, no, director ni Divine Mercy ngadto sa Archdiocese sa Palo, no. Na assign is Karigara Liti. Ako ning gida bisita tong iyahang gumbinto niini. Ina wag siya mo sugot nga di kumusakas taas, no. Ina ko moagi lang mi Father na lang ko ipahibaw nimo na wag siya mo sugot, no, nga di mi musakas sa second floor. Pagabot namo dito kay pakanon man di ay mi, no, pakanon man di mig taman-taman, no. Nani maayo nimo hatag utok dako kay ning kasinatian manang ana na sila si Dr. Aniya si Eleanor Palabiab, ana pod ang anak sa tuang kauban sa Council of the Liti nga si Sis Margie Magdusa, na si Doktora Maria Margarita Magdusa Bandiha, no, ana si ano po si Doktora Angelica Miguel Aguirre, no, ana apod daghan ni sila, ilang kay nagbasahon kay daghan kay mga speaker, no. Ana si Dr. Bernadette Abria, ana si ana pagyoy manager sa EWTN si Edwin Lopez, ana si Dr. Maria Manikis Dilias, ana si Professor Robert Cortez o saka PhD sa UAP School of Media and Marketing, no, ana si Doktora Teres Lumikaw, no, ana si Dr. Benito Sunga, ana si kanang atong amiga, no, si Doktora Ligaya Costa, ana si Dr. Dolores Octaviano, mga ilado ni nga mga doktor, ana si Dr. Rosario Lim, ana pagyud si Dr. Dr. Alan Ladrito, si Dr. Benito Sunga, o anaapod si Dr. Jacqueline Hernandez King. Naman ni silang mga mamumulong sa duha kaadlaw nga talk para sa kalihukan sa Council of the Liti. Actually, kaning kalihukan sa Doctors for Life ni, nagkadaindiin nga mga dapit sila kanig dito na hintabo ni Davao, dito sa Tacloban ni aging tuig o masayop. Karon gipili nilang Bohol nga anhi sila mapahigayon sa ang kalihukan, no. Katong gusto nya gusto mga ticket adto lang mo sa cathedral, no, sa kanang office of sa chancery sa ibabaw, office of the Council of the Liti. Every Monday na ana sila diha ang mga na in charge diha para sa maong ticket. Para katong gusto pod mo tambong, maka motubo pod ang atuang pagtuo. Igsuon susama karon sa ebanghelyo karon, no, gipadayag kining iniya atong basahon kining sa kababayi no nga wa gid siya mawad ig paglaom wa siya nawad iyo pagtubisan pa og mura gibalibara na siya sa Ginoo apan tungod sa kadako sa iyang pagtuo anaa gayod nabatunan niya ang iyang gipangayo sa Ginoo isuon sa di pa ta magsugod sa pag-ampo no nahibawa man ta kita nga kadto ni aging August 12 Miyerkules ngadto sa August 14 nagbisita kanato si Mama Mary Berhin sa Guadalupe no kini si Mama Mary sa Guadalupe gideclare kini sa tong simbahan si Pope Pius 11 no ni adtong July 16 1935 gideclare kini nga celestial patroness of the Philippines no celestial pasabot ana patron nga gikan sa langit no si Maria Our Lady of Guadalupe ang gipili nga celestial apan ni dagan ang panahon tungod kay niadtong February 3 ngadto sa 1937 ika 33rd nga International Eucharistic Congress niya kaning kuana panahon na naka first communion ni Ines Cardinal Vidal sa Manila dito ni sa Manila inya tungod diri nagsugod kining pangalan nato nga gitawag tag Pueblo Amante de Maria no ang katawhan o ang dapit ang nasod nga nahigugma ni Maria na Pueblo Amante de Maria inya katong celestial patroness no July 16 to 1935 apan kining maong Santo Papa lahi na po nga Santo Papa no kadto si Pope Pius 11 no si Pope Pius 11 aduna na po'y lahi no nga Santo Papa kini si Pope Pius 12 manang niya itong September 12, 1942 nag-iusban po ni niya sa actually na yung mga letter ng apostolic letter no gitawag ni Omposity Nobis nga diin gipaila nga si Mama Mary the principal patroness of the Philippines together with St. Prudentiana or St. Rose of Lima as secondary patroness unsa man ni kadto ni si Mama Mary nga na kinsa man ni nga Mama Mary iyan ang ipaila July 16 1958 nagbuhat na po siya kanang pagtulon ano kanang letter nga apostolic brief gitawag kidkid at dilatandum dinhi ang ipadayag nga ang atong patron principal patroness sa Pilipinas mao ang Immaculate Conception mao nang December 8 halidina sa Pilipinas inya pistang iglilihi no, ina si Mama Mary, man yung principal patroness, si Immaculate Conception. Our Lady of Guadalupe, maong celestial patroness. Ina itong secondary patron, maong si Saint Prudentiana o si Saint Rose of Lima. Sa sunod nato na kung ano, no, ang ilahang mga kuani-ana. Karon, si Mama Mary, nagpadayag siya, kani si Mama Mary, na ilaki ni siya, no? Na ilado ni si Mama Mary. No, gitawag ni siya ano, Our Lady of Guadalupe, a powerful timeless promise of love, comfort and material protection. Katong panahuna, tungod kay aduna na may gitawag Protestantism, pinaagi ni Martin Luther nga nibuwag sa simbahan, daghan ang nadala niya na kabig. Apan si Mama Mary, kanang panahuna, 1531, December 1531, nagpadayag siya niya itong usa ka tao na si Juan Diego. Nagpadayag siya diya sa iyang gugma, diya sa katauhan. Noon ingon siya kang Juan Diego, I not here who I'm your mother. Noon ingon siya, nga kining maong pulong, nagkuhan kini sa tuang nagwagtang kini, diya sa mga kabalaka, sa worry, sa sadness. Ha? Tungod kay niya siya atong inahan, anda manalipod kanato mani ang inahan sa kaluoy mao kini ang Our Lady of Guadalupe. Igsuon, anaroon ako yung libro ni Ana, no? Si Brother Joro niya may utor. Yahanggi sulti diha nga ang meaning aning Guadalupe nagpasabot og ang babae nga mutamak sa ulo sa bitin. No, man ang Guadalupe man sa Genesis 3:15 adunay lamay duha ka kaliwatan sa kalibutan nga mag-away hangtod sa kahangturan. Kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Paakon sa bitin ang tikod sa babae o tamakan sa babae ang ulo sa bitin ng iya kining dugmokon. Nahibalon tagin sa mudaog. No, di aspinadayag, Kapitulo 12, iyang isulti diha na ang mga babae, mao dai si Maria. Ang bitin, mao ang yawa. Manang mag-away ng si Maria o ang yawa, pili kag asa ka diha. Kung musalikway kang ni Maria, kahibalo na ka o asa ka, nahisakup. Kinsa ang imuhang gipili. Mao ni ang makig-away hangtod sa kangturan. Inya, nag-promise siya. Kanang dangpanan mo nang dito sa Mexico. Nagkuhan siya dito o sa Mexico City, sa Mexico. Kanang dangpanan alang kanila. No? Sa ilahang mga kaguul, ano sila, makabatog hinabang, walang nagpatukod si mamiritog simbahan na sumala pa sa istorya. Mauni nga simbahan ang pinakadaghag pilgrims sa tibuok kalibutan. Milyon-milyon ang muabot matagtuig kita kay matagaadto dito. Pero pasalamat nga ibisita ta ni Mama Mary no dito sa Lubok. Pinaagi ni Father Ajir Fania na agibisita kita. Niya tuwa kita no ni adto kita. Niya tong 13 o 14. Dito kita ni Simba, ni uban kita sa panamilit. Inya, tungod sa gugma ni Mama Mary, yang ipakita nga to sa gitawag indigenous people, kung sa ato pa na diri, nitibo. No? Mga nitibo. Pero gipili, giila siya. Mga gipili ni Mama Mary, si Juan Diego, na sumala pa sa istorya, no? Adunay istorya ni ini, nga pag-abot na ikuno, kining mga Franciscan missionary dito sa Mexico in 1524. No? Kani si Juan Diego o iyang asawa nga si Maria Lucia. May mga tao dito sa Mexico nga unang nabunyagan. Pasabot ni Ana nga unang mituo sa unsa may gitudlo sa Kristyanismo. Midawat sila. Mituo sila. No, mao ni sa istorya. Ha? Kini magtiayon nga si Maria Lucia o si Juan Diego in 1524 ang una nagsangyaw dito mga Franciscan missionaries, no? Una silang nabunyagan. Inya humble ipakita siya. Wasay alamag simbahan. Ama na kay nabunyagan man. Ha, nabunyagan man siya. Pero dili siya, wadi siya, enila, way kuan sa mong dapit, apan, mituo siya. O giingnan siya ni Mama Mary, nga ako, ang inahan sa matuod niya Diyos, nga naghatag kaninyog kinabuhi. O ang akong mensahe, akong pag-anhi, magdala sa kalinaw, ug magpagaan sa inyong mga kalisod nganyong gihangbin karon. Igsuon maning Our Lady of Guadalupe. Musampit kita. Karon magampo kita igsuon. Des pagampo sa Divine Mercy kanira bang Guadalupe no. Adunay dako kayong koneksyon ni ini sa Divine Mercy. Ato nang hisgutan inya. Magampo kita sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto
2: ang imong kinabuhi, Jesus, og mibuswak ang tuboran sa kinabuhi. alang sa mga kalag, ug ang kalawran sa kaluoy na ukab, alang sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi, dili matugkad nga Diyos nong kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan, ug iwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak, gikan sa kasing-kasing ni Jesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. Amen.
1: Among makagahom nga Dios, among ihalad alang sa alang Ginoo sa tanan nga nanginahanglan sa panabang sa namasakit og himatyon, alang sa tanang isun ng mga kabus, alang sa mga kalagsurgatoryo, may nga mga tanang biyahe karon sa kangin ng kapatagkaragatan, ang mga biktima sa nakayang katalagman ngadto sa Indonesia, ngadto sa Colombia, may mga biktima sa nagkadayang katalagman ngadto sa Luzon, ang mga silang ihalad, nga maligo na ilang pagtuo, ang mga sangpit o mudangop kanunay diha kanimo. Among ihalad, Lord, ning mga pangamuyog pag-ampo alang kanila nga naakaroon sa kalisod sa kawadon ng mga tuas bilangguan, ang tuas sa Home for the Aged, ang tuas sa mga tambalanan, ang mga tuas sa rehabilitation, ang sa mga bahay ampunan. Amo silang ihalad, ihalad sa namo ang mga kaparintihan namo, tanang mga Pilipino nga to sa gawas sa nasod, labi na to sa China, nga sila sa mapanalangin at mapanalipdan. Ang mga dapit nga nakaroon ang mga pagpanglutos sa mga Pilipino, amo silang ihalad. Ihalad namo sila nga sila sa mapanalipdan. Ihalad namo, Lord, sa kanunay ang mga nanginahanglan karon sa panabang, ang nanginahanglan karon sa pag-ampo, ang ihalad sa mga dapit karon nga nagsaulog sa pista ni San Roque, na sila makabaton sa tiunay nga misteryo sa katuyuan sa mong pista. Amahan namo nakas mga langit, pagdaigon imong ngalan, mabut ka namo ang imong ginharian, matuman imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
2: Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Mula ni kaw sa mga babae nga tanan, ug mula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Mito ako sa Diyos nga amahan, makagagahong sangatanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo iyang bugtong anak, Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mingkonsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw,
3: misakas sa langit o galingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito mo balik siya, aron sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen.
1: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas sugdugo, kalago pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Diyos sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala, og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
2: Kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala og sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
5: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo. Sa lawas sugdugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
2: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
3: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
2: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo.
3: Aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.
4: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloy-i kami ug ang tibuok kalibutan.

0: kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluy-i kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen.
1: Walay kinutubang Diyos, kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawag kami ug dugang yang imong kaluy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami rundayon sa paglaom. O mahimong wag masulubon. Apan sa akong pagsalig, ihatag na namo ang among makaugalingon. Diha sa imong balaang kabubuton. Nga manang gugma ug kaluoy. Amen. Ang memorare.
0: Hinumduman mo, o mahinaon, o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangaliya sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig ning pagsalig nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan, ania kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. Unahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo, hinunua sa imong kaluoy, pamatia o ihatag ang among gipangayo. Amen.
1: Pag-ampo kay San Jose.
0: Walang dong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan, tuwag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tig-amuma sa among panginahang lanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli ug pagmahal sa Diyosnong kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga gikinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan. Ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diha sa kaysahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. Ug sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose, iampo mo kami aron makaambit sa kalinaw ug kalipay nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen.
1: Pagampo kang San Miguel Arcangel.
0: San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong wa pagsulay sa yawa. Madlunga siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapausanon kaming naghangyo kanimo, o prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa imperno si Satanas, o ban sa iyang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen.
1: Pagampo sa anghelong magbalantay.
0: Anghel sa Diyos, akong magbalantay. Kanimo itugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi panalipdi mandui og agaka ako. Amen.
1: Sa ngalan samahan, sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Igsuon, nilita sa Santos ng Ebanghilyo, nining maong Domingo, no, ika-22, nga Domingo nining ordinaryong panahon. No, mao ni ang saysay no sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 15:21 ngadto sa 28. Maybe si Jesus ni adtong dapita miadto sa kayutaan dool sa mga syudad sa Tiro sa Sidon. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita miduol kaniya og mituwaw, "Sir, anak ni David, kaluin taon ako. Akong anak nga babae giwaan og nagantos pag-ayo. Panawala mo tubag si Jesus. Miduol lang iyang mga tinun-an kaniyang miingon, papa

apostoles nga tuag gilubong ang mga langlawas o mga bukog dito sa lain-laing mga simbahan. Mm, sa simbahan sa mga Protestante na gyud na sa Katoliko kay pangitaon gyud na ba. Pero bisan saon ginagpangita sa relikya no sa first class relics ni Mama Mary. Di man gyud makit-an unsa may proof ana nga namatay siya. Mm. Oh, wala jay proof nga namatay siya. So mao na siya usa sa mga hinungdan nga makaingon ta nga si Mama Mary gipasaka jud sa langit. Mm. Kini kay dugma man ni siya, binding ni siya. Binding nga ang dugma is doctrine sa simbahan. Mm. Sa ka doktrina sa simbahan. Dili tanang doktrina, dugma. Apa na doktrina nga nahimong dugma. Mm. Usa ni siya, dugma siya. Nga binding ni siya sa tanang sa tibuok simbahan sa Katoliko. Nga kita mga Katoliko, dili ka pwede nga musupak ani kay considered ka nga mahimo kang heretic. Mm-hmm. Self excommunicate ka sa atong sa imong kagalingon kung di ka mo to aning pagtulon ana kay dogma naman ni siya. Mm-hmm. Binding naman ni siya. So even gani bisan gani si Martin Luther may tuo aning upat ka dogma ni Mama Mary. Mm-hmm. Labi na sa Assumption of Mary, si Martin Luther nagtuo ani nga gipasaka sa Dios si Mama Mary. Ningon gani siya sa iyang sermon sa August 15, 1522 sa panahon sa adlaw sa pagpasaka ni Mama Mary sa pista ba sa pagpasaka ni Mama Mary August 15, 1522. Hmm. Mingon siya sa walay duda nga ang Birhen Maria atua na sa langit. Wala ta makahibaw giunsa pagkahitabo kay ang Espiritu Santo wala nagsultin ini bahin aning pagtuuha. Apan igo na nga mahibaw kita nga uban siya karon ni Hesus Kristo. Bisan si Martin Luther nga amahan sa mga Protestante, mituo aning dugma nga Assumption of Mary, pagpasaka ni sa Dios ni Mama Mary. Nya karon kay sa dagan sa mga katuigan na usob man ang panudlo sa mga Protestante. Na nausob man ang ilang panudlo. Maumsay pati mailhan aning nganong nausob man ante mailhan ing kining panudlo dili sa Dios ang pagtulunan kay usob-usob kung mag-usob-usob gani ang pagtulunan o ang doktrina dili ginagikan sa Dios. Mm-hmm. nga Dios nga matuod mao nga ang iyang ang matuod mao iyang tanang pagtulunan kamatuuran o ang kamatuuran dili gayud mausab. So kung ang usa ka simbahan mag-usab-usab ang ilahang doktrina, kaya gikan ba yan ni Martin Luther, amahan siya sa Protestant din siya, siya mituan na apan ang sumusunod niya, mga ning sipak sa simbahan niya, naglahi na po kagulingong doktrina. Mm. So, ang pasabot na dili ni pagtulunan, nga dili ni tinuod nga pagtulunan. Mm. No, this akan nga kasi nga pagtulunan nga mag-usab-usab man. Mm. So, dili ni gikan sa Dios nga pagtulunan, kundi gikan gayod ni sa tao nga pagtulunan. Hmm. Sa Juan 14:26, no, mingon diri si Jesus, siya nga inyong kauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So, ang atong simbahan, ato magyun ng gituuhan nga kauban diha ang Espiritu Santo sa atong simbahan. Gilamdagan man ang atong simbahan. Though daghang makasala sa simbahan, kay tao raman, ta. Pero ang Dios man ang nagtukod niini o giubanan man sa gibalaan man kini sa atong Espiritu, sa Espiritu Santo, naguban man kini. So, giubanan ang atong simbahan sa Espiritu Santo. Mao nga, musalig kita nga ang panudlo niini, matuod, kay dili man mag-usab-usab. Ang Diyos, walay katapusan man, eternal. Sama ni Jesus. Si Jesus, sama sa kaniadto, karon o sa umaabot. Dili mag-usab-usab. So kung ang doktrina gani, nga mag-usab-usab, so dili na naiya sa Diyos, kundi iya na sa tao. So, ikaduha, dili lang si Maria ang ipasaka sa langit. Umayong kag musupak jud ang mga lahat.

Mao kini ang Jesus Healing and Revival Time Broadcast uban sa inyong higala Franco Trigo. Dinhi atong madungog ang tingog sa Victory Temple nga anaa sa dalan Espuelas Extension ning siyudad sa Tagbilaran. Giaghat ko kamo sa pagpatalinghog niining makalipay og makadasig ngadto sa Ginoo nga tulumanon sa radyo. Dinhi inyong masinati ang mga milagros sa Ginoo nga kabag-uhan sa kinabuhi, kaluwasan, kagawasan o kaayuhan sa mga sakit o palatian sa lawas. Kaysa Dios, walay butang na dili.

Alright mga kagsunan, maayong adlaw na usab, kanatong tanan, laing adlong Domingo, din magkuyog na usab ta, kutub sa sulod sa usaka oras, mga kagsunan. This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. Kini mao ang adlaw nga gibuhat sa Dios, magmaya kita og managkalipay niini, that even in good times or in bad times, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Once again, mga kagsunan, kumusta no sab og maayong gabi kanatong tanan sa tanang mga suking tigpaminaw sa atong programa Jesus Healing and Revival Time broadcast dinhi sa atong suking estasyon sa radyo DYRD Worldwide, ang friend mo forever, madungog og makita gikan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. DYRD Bohol ang kasaligan through Facebook Live nga makaabot sa Kabisayan, Mindanao, Luzon ug hangtod na sa tibuok nga kalibutan through via live streaming, mga kaigsoonan. Domingo karon, August 16, no, 2026. Salamat sa kamitinud-anon sa Ginoo nga maayong adlaw. Medyo init-init karong panahona, apan gracias Ginoo nga kita ni ara gihapon nagapadayon tungod sa kamaayos Ginoo, mga kagsunan. Shout out sa kanunay sa ato mga faithful nga mga listeners, faithful nga mga kagsunan nga nagasunod subaybay sa ato nga programa, ingon nga makaambit kita sa pulong sa Dios nga mao kini pagkaon sa atong kalag. O niya, sa tanang mga buholanos, mga OFW, hinaot nga naamos maayong kahimtang, maayong panglawas ang Ginoo magauban kaninyo sa kanunay amping yun mo sa inyong mga trabaho. Sa ngalan sa gadumala ni maong programa, Pastor Franco Salomon Trigo, tuwa na gikuha na sa Ginoo, tuwa na siyang mga kamot. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Brother Jonathan Trigo, magaservisyo kaninyo sa kahanginan from 6 to 7 p.m. every Sunday. Dios magapanalangin kanatong tanan. Sa di pa ang pag-ambit sa pulong sa Dios, minaw taghalad nga awit gikan sa Victory Band.

Amahan nga langit nun, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Pinaagi sa imong gahom sa balaang Espiritu Santo. Sa kanunay Ginoo, amo kang ginaday, ginasimba gayod tungod sa imong pagka Dios, sa imong pagkaharianon. Wa gyud ka mausab sukad kaniadto karon og hangtod sa walay katapusan. Kami nagailas kanunay og nagatahod gayod sa imong pagkahalangdon tungod sa imong pagkagamhanan sa tanang gamhanan, sa imong pagkapresente sa tanang dapit, sa imong pagka omnisyente nga nasayod sa tanang butang, walay butang natago sa imong tubangan. Mga takos gyud ka kanunay sa among mga pagpasudungog, pagpasalamat ug pagsimba gayod Ginoo diha sa Espiritu kamatuoran. Bisan tod na kami taliwala sa mga pagsulay o unsa pa diang mga hagits kinabuhi, ikaw kanunay nagatiman ka namo. You will never leave us nor forsake us. Busa Ginoo, salamat nga kami imuhang gipangga pag-ayo. Daghang salamat sa kanunay nga imo gayud kaming giproteksyonan nga bisan unsang mga panghitabo nga dili maayo, ikaw nagatabon ka namo sa imong hamili nga dugo, nga bisan sa mga balatian o unsang mga sakit, pinaagi sa imo mga labod, kami nakabatog kaayuhan. Salamat Lord, kaayuhan gikan sa mga balatian. Dalaygon ka Dios sole katapusan. We pray Lord God sa kanunay sa amuhang leaders sa pagagamhanan nga hinaot na sila ay makabaton o kaalam kahibalo lubosan ang pagkahadlok na kanimo Ginoong Dios. Let your divine intervention sa among nasod sa Pilipinas, unsa pa na mga gisagubang nga mga dili maayong balita, ikaw Ginoo mag-intervene tungod kay ikaw lamang ang bugtong makausab sa mga nasod. And I pray for salvation for the lost souls nga sila makakapla gayod ya kanimo Ginoo tungod kay ikaw lamang ang bugtong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. All the glory, honor, recognition belongs to you alone, Jesus. Amen and amen. Daghang salamat mga kasuhanan hangtod sa sunod nga semana. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. God bless Bohol. God bless Philippines.

0: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan, ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga huluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Lunes, Agosto 17, 2025. Patrol car sa Gidolman na disgrasya sa barangay Yanangan, luway tungod sa tubo nga gababag sa kalsada. Driver o pulis nga sakay sa patrol car luwas ra hinoon. Sanay nga bahin samdan ang usa ka lalaki human gidunggab samtang nagtanaw og disco sa tutulan Dawis nitong Biyernes. Suspect na sikop sa kapulisan. Kapin sa 14,000 pesos nga balor sa Cebu na sakmit gikan sa usa ka lalaki nga nabayba sa barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Nakuhaan og kapin sa 42,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang 43 anyos nga panday ato sa Bible Separation sa barangay Poblasyon, lungsod sa Sagbayan. Mawag itong mga higala nga itong mga uluhan na mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uman kang ato'y usap, may buntag.
2: DYRD Naguna sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani kini pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Doon na tayo lopresor yung i-monitor o gibantayan karong mga panahon na nga naa sa east of northern Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagong karong adlaw ang lopresor yung ibaraba na kini basis na ang available ng mga data na nakini may mutang sa 1,040 km east of northern Luzon o nakini sa coordinate nga 18.6 degrees north, 131.5 degrees east. Samtang kining mga low pressure area na kini sa sulod sa PAR o ingon mo sa ubos ang iyang chance or medium pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or mahimong usa ka tropical depression. Samtang kining mga low pressure area wala sa kini epekto pa diri sa ato asa nasod. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag tong southwest monsoon o habagat. Kining mong weather system nga habagat mo ay nakapikto kini ditong lapita sa May Luzon o gingon masap sa western section sa Kabisayan. Samtang nga ito ang forecast karong adlaw ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales o Bataan. Kining mga lugar makasinati o mga occasional rains o paguan gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila, Cagayan Valley, Calabarzon o Rest of Cordillera Cavite Region, Rest of Central Luzon, Ilocos Norte, Occidental Mindoro o Oriental Mindoro, Marinduque o Grumblon, lakip na sa mga Camarines Norte, Camarines Norte, Catanduanes, Albay o Gantique. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon ng kalangitan ug dunay katag nga mapakulan mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Luzon ug lakip na usab ang ubang bahin sa Western Visayas, makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay dunay managumon ng kalangitan ug gidumanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanupakilat gumikan sa habagat. Samtang ang Binanao ug lakip na sa ubang bahin sa Kabisayan ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug dakbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitang maayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay managumon ang kalangitan ug gidobanan sa panagsang nga mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa bagtang kasagpan nga may mopslabi sa northern o western section sa Luzon ug samtang karagatan usab nini malugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahina yung ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o paingon ngadto sa batang kasagpan nga may mapasalabi sa ubang bahin sa nasod o ingon man sa dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol. O samtang karagatan nining mga lugraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Dinhi sa itong dapit ang sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon musalop sa kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinila lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Border Station. Yura do Samar, mayong buntag.
2: DYRD Weather Report.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Si Kristo, kagang higayon na imusangpit niya ang mga masakiton, nang inahanglag kayuhan, midagan ba siya palayo? Wala. Sa matag higayon, muhunong siya o maghatag og kayuhan sa mga nanginahanglan. Ang mga dato, siyempre din sa kalibutan, sila may mas nagrasyahan, no? Meaning, materially speaking, sila man ang mas dako og kabulahanan. Dako sila oportunidad nga makatabang sa mga gagmay, mga naglisod sa katilingban. Pero kining pagtinabangay, dili manggutkutubra din sa kalibutan. Magpadayon ni hangtod sa sunod. Unya dito sa sunod, kabalumantas kasing-kasing sa Ginoo. Unsa may tan-awon niya sa tao, ang atong gibuhat para sa mga gagmay. Matud pa niya sa Ebanghelyo, whatever you do to the least of these brothers and sisters of mine, you are doing it to me. In other words, importante sa Ginoo ang atong gipangbuhat sa mga pobre. Mao na nga sa langit, ang mga pobre mas dako og ikatabang sa mga dato.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
8: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa namagahuluhan sa mga balita karong buntag ning adlaw Lunes, Agosto 17, 2026. Patrol car sa Gidolman na disgrasya sa barangay Yanangan, luway tungod sa tubo nga gababag sa kalsada. Driver ug pulis nga sakay sa patrol car luwas ra hinoon. Sa laing bahin samda nang usa ka lalaki human gidunggab samtang nagtanaw og disco sa Tutulan, Dawis nitong Biyernes. Suspect na sikop sa kapulisan. Kapin sa 14,000 pesos nga balor sa Cebu na segment gikan sa usa ka lalaki nga nabayba sa barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Nakuhan og kapin sa 42,000 pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang 43 anyos nga panday at sa bayba sa operasyon sa barangay Poblasyon, lungsod sa Sagbayan. Mawag itong mga higalang itong mga uluhan na mga detalye karong alasayin sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y usap. May buntag.
9: DYRD Nag-una sa mga balita.

Gala mayong adlaw ka natong tanan. Good morning. May papalik kay Sikay sa atong mga kaigsuonan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong pagpamati sa atong mga kaigsuonan nga sayo nga nagmata karong buntaga. Sa atong mga senior citizens, no? Katug yung mga adunay gihambin nga mga problema sa lawas, kumusta naman ang mga farmers nato, no, nga naa nag atiman sa mga hayupan nga sa iyong buntag. Good morning ka rin yung tanan. Inautunta nga ang tanan na naa sa tumang kapiskay sa panglawas karong adlaw, aron makapanikay-sikay sa ato ang kawadon ining adlaw karon nga Lunes.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:03.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igana may buntag katilimbang bulanon gabisayan o Mindanao nining adlaw karon nga Lunes pizza 17 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini sa atoy COSAP sa DYRD Patrol Balita. Ang magatod sa labing labas o nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 o sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook o sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatod sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlaw.
3: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
4: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Sa katapusan, ablihan agyo pagbalik ang whale shark watching sugod karong Nobyembre nining tuiga. Uman sa 18 kabuan nga pagsira nga may nakapaabog sa mga Koreanong turista. Gihinganlan ang duha ka mga bulaanon nga nakadawat kuno og tag 50 ka libo ka pesos nga controversial nga confidential fund ni Vice President Sara Duterte. 14 na lang kaadlaw sa pagpamakuna diin 7% ang nakapabakuna na. Provincial Health Office padayon nga nagpahinumdom nga dili mutuo sa mga fake news sa social media bahin sa delikado kuno ang mga vaccine. Bagong fuel WhatsApp muhatag unya og update sa publiko sa real-time presyo sa gasolina og sa ubang mga palaliton. Dakong multi-sport center ang hapit na buksan sa Barangay Buol sa administrasyon ni Mayor Jane Yap. Ang nailanang Doc Bry sa EXL Makabuhay Plus mahidangat karong adlawa alang sa libreng health caravan diha sa ubuhan og mga adlawa og sa Poblasyon 2 karong Miyerkules. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. 20% hike sa transmission charge makita sa August electric bill. Imbis gadahom tanga muus-us lang ato ang bayranas kuryente kay kining giingon sa presidente nga dilay apil pagpatong sa abaga ang mga transmission loss o kaning systems loss sa akan mga Hinoon ko gihapon. Kaya tiba 20%. Big time oil price hike. Ipatuman, diesel posibleng musaka hangtod sa 4.50 kada litro. Gitay-og sa magnitude 7.7 nga linog ang Indonesia. 47 ang patay. Alahan tudling sa mga balita gikan ni RoboCop Willie Maestrado. Willie Boy, pasok.
5: Aran, ang nasikop sa Baybas operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit niya itong Sabado sa hapon. Labing labas nga balita o kumplitong detalye atong mabati sa itong pagbalik.
0: Gikan ni Cell Remolador, Cell Go.
6: Dadakpan sa kapulisan sa Sagbayan ang usa ka 43 anyos nga panday kiniatol sa usa ka Baybas operation dito sa Barangay Poblasyon Sagbayan. Kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipahigayon nga anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
7: Kapinan sa 14,000 pesos ang shabu nga nakuha gikan sa usa ka lalaki nga na Baybas sa Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Earn Pahayahay, Earn, go!
8: Philippine National Police patrol car sa Gindulman na disgrasya dito sa Luway kagahapon sa Kadlawon. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibuk ang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atod ganado sa Marcella.

0: Global Commercial Incorporated ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City sa EJL, you buy more, you save more.
1: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Nang round sa tong round Bohol Balita, nagbutyag nga nasiko pinaagi sa gipahigayon nga by-bust operations sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit ang tig-giingong tigpayuhot sa ginadili nga drugas nga taga siyudad sa Tagbilaran. Si Rubuka Buili Maestrado sa iyang report.
3: Nadiling drugas nga taga siyudad sa Tagbilaran ang nasikop sa by-bus operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit. Ang gikatapan na ilan nga usa ka Errol Flynn Kibod, 46 anyos, ulitaw, ug lumad kani nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay San Isidro ning siyudad sa Tagbilaran. Niadtong Sabado sa hapon ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Corilla na sundan ini ang gikatapan nga na maliga sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Diselmi Makarandan, gihimo ang usa ka by-bus operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Edwin Ladisa ug Barangay Kagawad Ronald Badyang sa Barangay Poblasyon ug sangkop sa media. Usa ka police pusherbayer ang mipalit og usa ka putos nga Gingong Shabu sa kantidad nga 500 kapesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing upat ka mga putos nga Gingong Shabu ang nakuha nga gibarabana kaning motimbang tanan ngadto sa 4.2 ka gramo ug ganaa sa standard drug price mokabat kini tanan ngadto sa 28,560 kapesos. Kasong illegal nga pagpayuhot og illegal nga pag upot sa ginadili nga drugas ang giandang karon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaga nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Errol Flynn Kibod. Gikan sa lungsod sa Corilla, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Alas 6:47 ang atong oras sa kabutagon mukapin ngadto sa 14,000 ka pesos ang ibanaban ang kantidad sa Cebu nga nakuha gikan sa usa ka lalaki nga nabaybas dito sa Barangay Katipunan lungsod sa Alicia, si Masculado Uno Winnie Reyes sa iyang report.
4: Mukantidad ngadto sa 14,348 pesos ka penkunkulang ang standard drug price sa gibanaban ang 2.11 gramos nga gito ang Cebu nga nakuha gikan sa usa ka lalaki nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga atol sa by-bus operation sa Purok 7, Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia buntag netong Sabado. Gilang suspetsado nga usa ka alias Bernie, 41 anyos, minyo ug nagpuyo sa maong dapit. Positibo kining napalitan sa police posture buyer og usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang Cebu sa kantidad nga 500 pesos. Gilang gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Glumar Bersano, Barangay Kagawad Alan Ayag o sakop sa lokal media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, ipahigayon sa mga sakop sa Municipal Enforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Crisanto Sabas Bunghanoy Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan. DYRD.
2: Padayon karon sa ato mga balita, nakuha ang kapin sa 42,000 ka peso sa ginadiling drugas ang usa ka 43 anyos nga panday nga nasahid sa usa ka by-bust operation sa poblasyon sa Bayan. Si The Barker Cell Remolador sa iyang detalye. Cell, go!

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa atong dapit sa katapusan. Ablihan na gayod pagbalik ang whale shark watching sugod karong buwan sa Nobyembre. Ding tuig human sa 18 buwan nga pagsira nga mao'y nakapaabog usab sa mga Korean tourist. Atong paminaw ng kompletong detalye sa alaga Dalin Duidora.
1: Mubalik na sa buwan sa Nobyembre ng tuiga ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 ka buwan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Ari Sumintado isip usa ka win-win solution alang sa dugay na gipaabot nga tourism attraction. Gipaabot nga dakong epekto ang pagbalik sa mga kalihukan sa turismo sa probinsya, ilabi na human nga giila sa nagadayang sektor nga usa kini sa mga mahinungdanong pagkunhod sa mga Korean tourist arrival. Gikan sa napo mikunhod ngadto sa duha ka matag adlaw ang direktang flights gikan sa Korea. Gikalipay usab sa mga operator resorts, restaurants, transportation og spa ang maong pahibaw nga gibuhat 45 ka adlaw una gikatagdang pag-abli sa pag-usab sa whale shark watching. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period, imbis unom ka buwan tulo na lamang ka buwan ang ipatuman nga closure gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan sa Nobyembre hangtod sa Hulyo. Gi-suspende ni Umintado ang mga operasyon ni atong Pebrero 7 sa milabay nga tuig. Humandunay duha ka mga naglahing operator nga nagsugod og whale shark watching activities sa gadagatan nga sakop sa Dawis og sa lungsod sa Panglao. Natingala ang pipila ka mga tourism stakeholders nga numilungtad og dugay ang pagsulbad sa isyo. Labi na kay nagpadayon ang whale shark tourism sa Oslo, Cebu og Sorsogon nga padayong gihapong nakadani og libuan ka mga bisita. Bag-usab ang gidugang sa Boracay nga whale shark watching isip usa sa mga bag-ong tourism attraction niini. Nagatukod si Umintado og task force aron susihon ang posibilidad sa pag-angkat pag-usab sa maong operasyon. Giila sa gobernador ang kusog nga parawagan sa mga tourism stakeholders alang sa pagbalik niini. Apan iyang gipasiugda nga dili usab niya mamahimong pasagdan ang mga kabalaka sa environmental experts kabahin sa pagpanalipod sa mga whale shark nga makita sa gadagatan tali sa mga lungsod sa Albuquerque o Lila. Samtang milihok usab si Vice Governor Nick Besas ug ang sangguniang panalawigan aron mapadali ang pag-aproba sa gikinahanglang ordinansa. Apan ang sinati o kalangan ang proseso, human na diskubrihan nga ang naaprobahang lokal nga ordinansa dili uyon sa implementing rules and regulations nga nagtakda og unom ka buwan nga closure period o sa kaprobisyon nga wa matagad sa lokal nga ordinansa. Giduso ni Mintado ang mga litimong operator nga tumanon dayon ang tanang gikinahanglang requirements aron maandam ang ilang operasyon o makasugod karong Nobyembre 1. Kini si Alin Doidora ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Linda Pasco, naminaw karon sa DYRD. Ugusab, good morning ni Nang Mary Descalyar, Amab Descalyar, si Tata og si Ondong Descalyar. Usa ka residente sa Lubok, usa ka tawo gikan sa Danao, analista sa giyon na kadawat og 50,000 pesos nga bayad alang sa information og supplies nga gikuhaan sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education kon DepEd. Usa ka dokumentong gipresentar atol sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte silito sa Ludore sa Lubok. Nalista isip na kadawat og 50,000 pesos alang sa payment of supplies. Samtang usa ka tawo gikan sa Danao ang nalista usab nga nakadawat og 50,000 pesos alang sa payment of information. Panwa gibutyag ang iyangan ug adunay lamang pirma sa dokumento. Ang mga transaksyon giingong gikan sa confidential funds sa DepEd sa unang o ikaduhang quarter sa tuig 2023. Base na usab sa acknowledgement receipt nga gipresentar atul sa hearing. Suma sa mga dokumentong giila sa mga state auditors sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Ang mga listahan nakadawat og pundo sa pitsang Pebrero 21 og 25 og Marso 15 tuig 2023. Gipresentar usab ang mao mga acknowledgement receipt atol sa impeachment proceedings din gisusi ang paggamit sa confidential funds sa OFP og sa Department of Education.
3: DYRD Radio Balita.

0: sa laing bahing kapin, 5.6. Kapin 5.6 milyon ka pesos nga kantidad sa gituohang Shabo ang nasakmit sa duha ka managlahing bypass operation dito sa lungsod sa Talibon o siyudad sa Tagbilaran natong Agosto 14 o 15 ning tuiga. Sa Talibon, duha ka HVI ang nadakpan o 622.4 grams nga gituohang Shabo nga mukabat o 4.23 milyon ka pesos ang nasakmit. Sa siyudad sa Tagbilaran, usa ka 47 anyos nga high value individual ang nasikop sa barangay Mansasa diin 204.8 grams ang gituohang Shabo nga nagkantidad o 1.39 milyon pesos ang nakumpiskar. Ang mga suspitsado usab naa na sa kustodiya sa kapulisan o giandam alang sa tukmang kaso ubo sa Republic Act Noybi Ono Size 5.
1: 20 minutos pasado alas 7 diri sa tonga DRD Breakfast News samtang tuto ka mga drug pusher. Nasikop kini sa managlahing bypass operation sa mga lungsod Corilla, Alicia o Sagbayan niya itong adlong Sabado. At ang paminaw si alagad Willie Maestrado, Winnie Reyes o si alagad Cel Remulador.
2: Sa lungsod sa Sagbayan, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Sagbayan at also sa kabaybast operation dito sa Sityo Silangan sa Barangay Poblasyon Sagbayan. Ang suspek, usa ka 43 anyos nga panday, nagpuyo sa Sityo Kalubihan sa Barangay Poblasyon Sagbayan, kinsagi kataho nga napalitan kinig usa ka puto sa gituohang Shabo, kantidad sa 500 pesos, o galaing duha ka puto sa gituhuan usab nga Shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspek. Gibanabana nga mutimbang kining ato sa 6.31 grams kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Poblasyon Sagbayan o National Prosecution Service Representative sa DOJ.
3: Nadiling nga drugas nga taga-syudad sa Tagbilaran ang nasikop sa bypass operation nga gibaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit ang gikatahapan na ilan nga usa ka Errol Flynn Kibod, 46 anyos ulitaw o galumad kani nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay San Isidro ning syudad sa Tagbilaran. Niyantong Sabado sa hapon ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Corilla na sundan nini ang ikatahapan nga namaliga sa gingong Shabu. Sa supervision ni Pulis Lieutenant Diselmi Makarandan, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Edwin Ladisa o Barangay Kagawad Ronald Badyang sa Barangay Poblasyon o sangkop sa media. Usa ka police pusher buyer ang mipalit og usa ka putos nga gingong Shabu sa kantidad nga 500 ka pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon sa ikatahapan, laing upat ka mga putos nga gingong Shabu ang nakuha nga gibadabana kaning mutimbang tanan ngadto sa 4.2 ka gramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini tanan ngadto sa 28,560 ka pesos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagkupot sa ginadiling nga drugas ang giandang karon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit nga ipasaga nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Errol Flynn Kibod.
4: Mukantidad ngadto sa 14,348 pesos ka penkunkulang ang standard drug price sa gibarabana ang 2.11 gramos nga gito ang Shabu nga nakuha gikan sa usa ka lalaki nga gidudahang tigpayuhot sa ginadiling druga atol sa bypass operation sa Purok 7, Barangay Katipunan, lungsod sa Alicia buntag netong Sabado. Gilang suspitsado nga usa ka alias Bernie, 41 anyos minyo ug nagpuyo sa maong dapit. Positibo kining napalitan sa police posture buyer og usa ka gamayng plastic sachet nga may sulod nga gito ang Shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gilang Gisaksihan ang pag-inventaryo nila ni Barangay Kagawad Glumar Bersano, Barangay Kagawad Alan Ayag ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipaygayon sa mga sakop sa Municipal Reinforcement Team sa Alicia Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Crisanto Sabas Bong Hanoy Jr. ang Chief of Police. Tukmang sumbong ang giandam nga sanga sa piskalya samtang ang gikatahapan gibalhog sa PNP lockup jail. Gikan sa Alicia Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan. DYRD
1: 23 minutos pasado alas 7. Good morning at tuk Vilma Clarin, si Joji Fernis diha sa Ubohan, kuna tip-tip, may bundag niyong tangan diha. Good morning, usab ganto ni Norlene Golosino from Coney and Charmay from New Zealand, also Maki Chungson diha sa lungsod sa Lubok, og si Julius Doy Madanggit. Naluwas ang usa ka batang Koreano human kini gianod sa kadagatan sa tanaligo kani sa Napaling Reef sa Barangay Tangnan Panglao, matud sa uploader sa mga video nga si Tonic sa Arkay Villamor, o sa usa ka mitabang sa pagrescue sa bata nagapabilin dia sa Dublin samtang fun dive ang iha nga inahan. Apan sa wadam ha, gianod sa balod ang bata palayo kini hinungdan nga dali sab gitabangan sa mga katawhan nga nakamatikod sa mga panghitabo. Nagpadayag sa buong kabalaka ang pipila usab ka mga netizens kalabot sa mga insidente. Gikolektahan sab sa mga lokal nga pangamhanan ang mga turista og tag 100 pesos nga bayad alang sa tour guide. Busa gikatingala usab nila pipila kung ngano why nag-guide sa bata atul sa mga insidente. Gipangayuan sab sa publiko og dugang pagpatuman sa safety protocols aron sa malikayan ang susamang insidente, ilabi na sa mga langyaw nga mga turista nga dili sad familiar sa kondisyon sa kadagatan sa maong lugar.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Ang DYRD Breakfast News, mabati sa ninyo sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Bay, Radyo Bolano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live sabta sa YouTube, Facebook o Gazino Radio. Kini nga DYRD Breakfast News at ukanisa may nga tingoha sa Island City Mall.

0: Good morning, di mahil kawagaranto. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Dr. Ronald Inting Pumatong, Ma'am Delia Chuwada sa Taloto, Sir Chu Tambis, Ma'am Doris Kaloyong nagtanaw, gikan sa Corelia, o usab si Irma Shiga, Ma'am Irma Shiga, Ma'am Doris Kaloyong, Lito Maghinay, o usab si Justine Orcolio o si Junior Orcolio, di sa San Isidro, Baclayon, nagtanaw live sa atong Facebook. Sa atong police report, natuwad ang patrol car sa PNP Gindulman humanwa makaklaro sa kalsada ang driver kagahapon dito sa lungsod sa Luway. Driver na angol samtang wara maunsa ang pulis nga sakay. At ang paminaw ng report ni Alagad Earn Pahayahan.
1: Nakaangkon og minor injuries ang civilian nga driver ug ang usa ka police investigator nga sakay sa patrol car sa Gindulman Police Station human kini maaksidente sa National Highway sa Barangay Yanangan, Lungsod sa Luway pasado alas 4:20 kagahapon sa kadlawon. Matod sa kapulisan sa Luway, ang puti nga Mitsubishi Estrada nga patrol car gikan sa Gindulman ug padulong ang direksyon sa Tagbilaran aron ihatod sa PNP Crime Laboratory sa Camp Francisco de Guhoy ang mga ebidensya nga nakuha gikan sa ilang gipahigayong bahibas operasyon. Sakay sa mong patrol car ang police investigator nga moy nagdala sa ebidensya uban sa civilian nga driver. Apan pag-abot sa Barangay Yanangan, kalit kunong nakasinati sa paghanap o pagkawalas pananaw sa driver. Tungod na ini ng kuratan siya o nakabig ang manabila, paingon sa daplin sa kalsada. Hinungdan nga natagak ang patrol car sa kilid sa highway. Dali usab nga girespondihan sa mga otoridad ang insidente o gidala sa tambalanan ang mga naangol. Samtang luwas ra ang police investigator human si insidente, ipadayon sa PNP Luway ang pagdala kaniya ngadto sa PNP Crime Laboratory sa Tagbilaran aron malampus ang mahatod ang mga ebidensya gikan sa bypass operation. Padayon pa ang pagdokumento pangibisigar sa kapulisan kabahin sa maong aksidente. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Napukaw ang publiko. Kabahin kini sa iro nga giligsan sa usa ka sakyanan diha sa Espuela Street. Kanhi konsehal Atoy Turalba o grupong BART na nawagan kini sa driver sa pag-surrender. Ato paminaon siya lang adalin doy dora sa kompletong detalye.
3: Subling napukaw sa nagadayang reaksyon sa publiko mga netizens ang insidente sa iro nga naligsan sa usa ka puti nga sakyanan sa M. Espuela Street, Tagbilaran City pasado alas 4 sa hapon niadtong adlaw nga Sabado. Mas nakapukaw sa diskusyon sa social media human nga gi-post ni kanhi Konsehal Atoy Turalba ang CCTV footage sa insidente diin nanawagan kini sa driver sa mga sakyanan nga mo surrender. Makita sa footage ang puting sakyanan nga didasmag sa mga iro nga anaa tunga sa kalsada samtang nagpadayon kini sa pagpadagan. Adunay mga netizens nga naluoy sa iro og bisuportas panawagan ni Turalba aron mailhan og mo surrender ang driver. Apan adunay mga nagpadayag sa isyo nga gikinahanglang hatagan og pagtagad ang responsibilidad sa mga tagiyang iro sa pagsiguro nga di kini magagawas og makapahimutang sunga sa kalsada din mamahimo silang hinungdan sa mga disgrasya samtang ni paggawas usab og pamahayag ang Bohol Animal Rescue and Kindness kon BART diin gipadayag nga usa sa mga iro nga nalambigit sa insidente nga gipanag-iya sa usa ka pamilya og nakaangkon kinig dislocated lumbar spine. Isip miyembro sa City og Provincial Rabies Council gipahinumdum sa BART ang publiko sa mga balaod nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga mananap. Matod sa BART ang balaod nagtumong sa pagpanalipod dili lamang sa mga mananap kundi dili usab sa mga tao. Nanawagan ang grupo sa driver nga mo surrender sa mga tag-iya sa iro nga siguroon ang ilang mga pets og sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Hangtod karon nagpabiling problema ang mga latagaw nga iro sa kadalanan nga may usas mga hinungdan sa disgrasya o pagsaka usab sa kaso sa rabies dinhi sa Bohol. Usas mga problema niini mao ang irresponsibleng pagpamuhi og mga iro. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Arlene Malnegro. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Anso Comedor nagtanaw po. Mabiti humawit. Good morning. Lawrence Arat, may buntag. Nagtanaw gihapon sa itong Facebook. Teresita Rabanal Acero. Nagtanaw po. Gikan sa Dawis. Gitumbok sa mga health officials ang fake news. Kabayan sa kaluwasan sa bakuna din sa social media, nga nakapukaw o kahadlog sa publiko. Matod pa ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Oy, ubos ang turnout sa mga batang kwalipikado nga bakunahan. Ngayang giingong dakong hinungdan ni ini ang mga post diha sa social media nga nagpakatap o kahadlok batok sa bakuna sa tipdas. Sa ikaupat nga adlaw sa kampanya natong Agosto 14, mukabat lamang sa 9,000 ka mga bata o 7.4% ang nabakunahan gikan sa target nga 100,000 ka mga bata. Aduna lamang o 14 ka adlaw ang kampanya aron makabuot ang target ug magpadayon kini hangtod Agosto 28.
2: Bagong fuel watch application, muhatag kini og update sa publiko real-time presyo sa gasolina ug uban pa mga palaliton. Ato paminawon si Zara Arcana.
4: Gisusi sa Provincial Government of Bohol o PGBH ubos sa pagpangulo ni Gobernador Aris Omentado ang posibilidad sa paggamit og digital platform aron mapalig-on ang real-time monitoring sa presyo sa gasolina ug uban pang importanteng commodities sa tibuok probinsya. Gihimo ang meeting ni adtong Agosto 13, 2026 sa Governor's Office sa New Provincial Capital diin gipresentar ni developer EPFL Ward Nino Amora ang gisugyot nga Fuel Watch app ngadto sa mga representante sa PGBH, Department of Trade and Industry o DTI o Department of Energy Visayas Field Office o DOE-VFO. Ang Fuel Watch app usa ka libre nga digital platform nga gitumong sa paghatag og updated nga impormasyon sa presyo nga direktang makuha gikan sa mga retail gasoline outlets. Sa unang hugna, mahimong mag-focus ang sistema sa petroleum products. Apan giisgutan usab ang posibilidad nga mapalapad kini ngadto sa ubang commodities og mahimong mas lapad nga price monitoring platform sa probinsya. Kabahin sa gisugyot nga sistema, ang DOE-VFO mo'y mutabang sa pagmap sa mga fuel stations sa Bohol ug maghatag sa katukbang nga listahan ug coordinates ni ini. Gihisgutan usab nga mahimong kinahanglanon sa tanang gasoline station sa probinsya ang regular nga pagsumite sa ilang updated retail prices aron masiguro nga ang datos sa aplikasyon tukma, kasaligan ug kanunay nga updated. Kung mapatuman, ang digital platform mahimong magsilbing himan sa gobyerno ug publiko sa mas dali nga pagmonitor sa mga kausaban sa presyo sa gasolina ug uban pang basic commodities sa Bohol. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, Sir Ray Cagulada, Ma'am Nila Cajes Cagulada, gikan ni Engineer Cherry Cajes, Anita Torregosa, si Arsenio Mamacos o Rosemary Mamacos. Ugasab, good morning ni Dr. Ron Inting Pumatong o Sir Chu Tambis. Ang nailan nga si Doc Bry sa EXL Makabuhay Plus, mahidangat karong adlaw alang sa libreng health caravan dahil sa ubuhan o mga adlaw o sa Poblasyon 2 karong adlang Merkules. At ang paminaon ng report ni Alagad Ray Tutas.
5: Moabot ugma sa dakbayan sa Tagbilaran ang iladong health advocate nga si Dr. Joseph Bryan Palangi, mas nailhan sa radio isip Doc Bry alang sa duhakadlaw nga health caravan sa EXL Makabuhay Plus. Ang health caravan nga ipahigayon sa koordinasyon sa City Government of Tagbilaran o Station DYRD maghatag og libreng health services sama sa health advice o consultation. Aduna usab mga EXL Makabuhay products nga ihalad sa diskwentong presyo. Gilaw man usab nga makadawat og dugang libreng serbisyo ang mga mutambong pinagi sa City Government of Tagbilaran, lakip ang haircut, manicure og massage. Ang health caravan ipahigayon sa covered court sa barangay Ubuhan karong Martes, samtang ang sunod nga kaniugan paghimoon sa Poblasyon 2 sa adlaw Miyerkules.
6: Ikaduhan na. Na-excel makabuhay ba mga senior citizen? Taglaming ita, niangay.
5: Si Barangay Kapitan Mary Jean Ruiz sa Barangay Ubuhan, miingon, nga ikaduhang higayon na kini, magpahigayon og health caravan ang EXL Makabuhay Plus sa ilang barangay. Sumala ni Kapitan Ruiz daghan ang giganahan sa EXL Makabuhay Plus. Maong nagpasalamat siya nga mubalik ang EXL Makabuhay Plus sa ilang tapit. Yawag ang mga residente nga gusto magkapakonsulta o magagamit sa mga libreng serbisyo sa mga health caravan nga mutambong sa gitagdang lugar o petsa. Gikan sa Barangay Ubuhan, ginisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Good morning at itong Emmanuel Naminaw sa DYRD Breakfast News sa YouTube diha sa San Isidro. Also, belated happy birthday ni Bombolero. Gikan sayang minahal sa kinabuhi. Bulanong obispo nga si Sok Missiona gitudlo kini pag-usab sa Santo Papa sa Vatican Dicastery para kini sa evangelization. Atong paminahon siya lang at Ray Tudas sa kompletong pinagay.
5: Gitudlo pag-usab ni Pope Leo XIV ang bulanong obispo nga si Bishop Socrates Missiona, Apostolic Vicar sa Puerto Princesa isip miyembro sa Dicastery for Evangelization, Section for First Evangelization and the New Particular Churches of Vatican para sa laing lima katuig na termino. Nagdala og garbo og dungog sa mga bulanon si Bishop Missiona nga gitudlo og balik sa Santo Papa nitong Agosto 10 base sa usa ka official nga mando sa Vatican. Ang maong section nagdumala sa mga galihukan sa misyonaryo og ebanghelisasyon sa mga lugar din ang pagtuo sa Katoliko gipalig-on. Si Bishop Missiona taga Tagbilaran City og lungsod sa Sevilla nagserbisyo na sa maong Vatican Dicastery sulod sa halos usa ka dekada. Nagserbisyo usab siya isip Apostolic Vicar sa Puerto Princesa gigan 2017 hangtod karon nga nagdumala sa pastoral nga buluhaton sa simbahan sa mga lungsod sa mainland sa Southern Palawan. Kining usa ka bagong pag-ila sa obispo ang iyang padayon nga pagserbisyo sa simbahan gigan sa Palawan hangtod sa tibuok kalibutan nga misyon sa simbahang Katoliko. Gigan sa DYRD Newsroom, ginisiray tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Gipaningkamutan sa City Government of Tagbilaran paghatag og disente, luwas og affordable nga kaugalingong panimay alang kini sa mas daghang Tagbilaranong pamilya. Personal, nakigamiting si Mayor Jane Ubani, Congressman Babaw sa City Government Team, kang Special Housing Finance Corporation President og CEO Federico Laksa. Aron hisgutan usab mga housing project alang kini nga hisdakbayan sa Tagbilaran ni labina. Alang usab sa mga nagadaghang Tagbilaran urban poor families. Matod ni Mayor Jane, dili lang maghuwat ang syudad sa mga oportunidad gikan sa national government. Ay nga city government mismo mangita og mga partners aron usab madala dinhi sa atong dakbayan ang mga programa nga makatabang usab sa mga pamilyang nangandoy nga makabaton kini kaugalingong nga panimay. Ang mayor, may pasalamat usab sa special kuna social housing finance corporation sa ilang tabang og suporta nga padayon usab nga trabahoon sa city government ang tumong nga mas daghan usab nga mga tagbilaranon ang makabaton og kaugalingong Pinoyanan.
0: Maing buntag ni Ma'am Annie Lupus, Sir Olim Lupus na minaw karon sa DYRD, Ma'am Emma Rikina, Leo Rikina, Harith Inting Sepe, ang Bana Jimmy Sepe. Ugusab, good morning ni Albert Olmido da sa City Hall. Maing buntag usab ni Tim Butalid ug Charles Cabalit. Sa Balitang Regional, dulaan sa 40 ka mga stall sa Minglanilla Public Market, ang hingpit nga naugdaw sa nahitabong sunog dito sa Barangay Poblasyon, Ward 1, lungsod sa Minglanilla. Nadawat sa kamubiruhan sa lungsod sa Minglanilla ang alarma sa sunog alas 9:57 sa buntag. O tungod kay gilangkuban kini sa usa ka merkado, gisa kadayon ang alarm sa ikatulo. Pagdasig sa kamubiruhan sa mga silingang lungsod o syudad sa pagresponde. Matod pa ni Fire Officer 2, Wilmar Alicante, ang fire investigator nga gisusi kun asa nagsugod ang kayo nga daling ikatap sa mga stall. Apan adunay ni sulti nga mga tao nga didto nagsugod ang kayo sa bag-ong gitrabaho nga building sa merkado. Gibana-bana nga maabot sa 300,000 pesos ang nahimong danyos sa maong sunog. Hinoon waray natala nga mga naangol.
2: DYRD Radio Balita.
7: balita.
2: 18 minutos, hindi pa mag alas 8 sa buntag, kahimtang sa panahon, humani ini.

0: madaklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulubog kilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila o nakit mausap ang bangbayan sa nasod, o gingon man usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kitag maayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o gadto na sa usay adunay managumo ng kalangitan, o gidumanan sa panagsa mga nga taklit ng mga pag-ulan, mga pagpanurpakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o gadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa batang kasagpan, nga may mapuslabi dito napita sa may northern o western section sa Luzon, o samtang karagatan ining mga lugaraha, kasarangan o ngadto na sa pagkabaloron. Samtang sa ubang bahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa bangtan o pingon ng ato sa batang kasagpan, nga may mapuslabi din sa itong probinsya sa Bohol o lakip na usab sa ubang bahin sa Kabisayan, o samtang karagatan ining mga lugaraha usab, kasarangan ang mga pagbalon. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 28, pataas nga doon na sa 34 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.34 sa kabuntagon o musalop, sa kini sa may alas 6 sa kahaponon. Dinhi na lang kutub, kini nagigikan sa Luis de Pagasa, Albuquerque, Borada Station, Yunado Samar, Mayong Buta.
1: DYRD Weather Report. Inyo na bati ang DYRD Breakfast News at ugini sa mga tinguha sa Island City Mall. At ang indungan balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Ang salamat ang mayroon mga.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 12 minutos, hindi pa mag-alas 8. Dugang nag-unang balita sa mga bahin sa atoang nasod. Ipasalig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Andam na ang maong ahensya alang kini sa barangay o sanggunyang kabataan eleksyon si Katakda, Nobyembre ng tuiga. Kinagdugan balita niyo, mabati humani ini.
3: DYRD Kinaham.
4: May buntag ni Ed Pizarras, Yuli Pizarras nga sige paminaw sa DYRD. Mayang pagpaminaw usab ni Sir Sammy Milo, Ma'am Angga Milo ug yang pamilya da sa lungsod sa Albor nga sige tan-aw sa telebisyon sa atong mga balita sa alas 7. Good morning dani mo Sir Sammy ug Ma'am Angga Milo ug imong pamilya. Mayang pagpaminaw usab ni Tisalonica Tanasas Bernales, usab si Albert Bompat yan sa Panglao. Si Rodrigo Biloy alias Yoyoy naminaw pug kanato karon. Maayong buntag usab ni Lord Sansan, si Ging Raffles, Ging Hukoy, Nelson Aton, si Seth Gamayon, Manang Mary. Idiling Gamayon, good morning ni sa Aton, Manang Shano, Hazel Raffles. Usab ni Sita Abukay, Ninya Abukay, gikan ni Lord Sansan. Maayong pagpaminausab ni Giselle Operio, Jansel Operio, o Stella Cabalit Operio. Nga sige pagpaminaw sa DYRD. Ma'am Lydia Batuon og Sarah Monito Batuon, Robin Perez, Damski Perez, Boy Ray Pamaong og Yan Pamaong dia sa lungsod, lungsod naman. Dia sa Kogon nga naminaw karon. Si Teresa Molina, Rene Pechoco naminaw pod, Marifik Lumapad, Lia Bompat, Lia Luspok po, si Sir Paul Pinya, Ma'am Brenda Sabihon, Cheryl Dahay og si Chu Tapay.